baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.

0: Slušaj, dobro, 3, 4.
1: Jedna jama među nogama koja triva svima nama, travo zelena. Ajde, šišaj.
2: Jedan čoban, 600 čica, na pameti njemu pica. Sa rjebama ili gnjama znali babe i ala nama. Jedne gaće u 8 braće, u koga su ona znaće. Ja ga turi, pa ga spuri, ja ga vrati.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I za vas i za nas, netko nas želi čuti. Lijepi pozdrav.
3: Dobar dan, Jasna.
2: Bog me je dan. Jel je dobar, Ivančica?
3: Ma je, ma odlično.
2: Odlično. 27, da. Barem je tak pokazivalo negdje oko 14 sati stupnjeva.
3: Ne znam, nemam onoga...
2: To, no. Za, nije toplomjer, nego termometar, da, i za izmjeriti, da. Dobro.
3: No. Pozdravila bi sad svoju čerku Andreju, budućega zeta Josipa, kolegicu na moru, Ivicu iz Kotalova i dva prijatelja iz Austrije koji su momentalno u Čepelovcu.
2: Eto, onda Martin ih pozdravljamo.
3: Znaš, ono mojo, kaj ima dva naziva, ne znam kako se to zove.
2: Samo malo.
3: Moslavci.
2: Aha, Moslavci. Može, može. A za kasnije, Ivančice?
3: A posle pola noći, samo za te dva prijatelja, o tuđinu.
2: Tuđinu je...
3: Mirjana Bajzec.
2: Tuđina i Mirjana Bajzec. Naravno da može, Ivančica.
3: Puno hvala.
2: Lijepi pozdrav.
3: Ajde, uživaj.
2: Ti s nama.
3: Ajde,
2: Bog.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
1: A lijepi pozdrav i vama, dobar dan.
0: Dobar dan, jel je dobar, gospođo Slavice?
1: Je, pa ajmo reći, nek bu dobar.
0: Nek bude, pa već je pri kraju, makar nam to ako pogledamo, da. Meni sunce baš tuče u oči, ali imat ću vitamina D dovoljno, pa onda neću zaklanjati zastor.
1: Dobro, evo tak je, tak nek bude. Eto, ja vas lijepo pozdravljam.
0: Hvala također.
1: I ja bi, kad još nije, ali hoće biti noć, i to su noćne ptice, pa ja bi naručila pjesmu Noćne ptica. Noćna ptica.
0: Pa baš je to lijepa. Ima više izvođača, Slavice, moram vam to reći, ali ja ću izabrati onu najljepšu. I vjerujem da će vam se svidjeti. Ja sam ju svojevremeno baš dosta puštala. Ima recimo i Podvinčani, Dragomlinarec, Trio Gušto, onak malo vesela, i Šokci. Pa evo, u stvari možete vi izabrati. Mlinarec, Podvinčani, Trio Gušt ili tamburaški sastav Šokci.
1: Pa ja bi onda Trio Gušt.
0: Da, oni onak su baš za feštu, je li tak?
1: Tako.
0: Dobro.
1: To za sada, a posle polnoći onda od starih prijatelja, jučer dok je Marko puštal, pa je Ankica zvala, bila je uporna, pa mi ju nije pustila do kraja, a bila je baš njoj namijenjena, nek to onda bude pjesma Čuvajmo ljubav.
0: Čuvajmo ljubav, tako je, čuvajmo ljubav u nedjelju kad smo se sreli, jel tak?
1: Da. E, i isto tako, evo, pozdravljam Bobu, bila je ispred mene i naravno sve koji budu učestvovali i opet od svoje strane, pošto ja sam pri kraju s majkama, ne, više nemam šanse za to, ali ja bi poželjela svima majkama isto sutrašnji sretan majčin dan. I to bi bilo za sad to.
0: Eto,
1: čujemo.
0: Drago mi je da smo se čule, evo, u ovom uvodnom dijelu.
1: Da, čujemo.
0: Ovo je bio uvod svakako, jel?
1: Da, zato sam i odlučila nek bude noćna ptica, rekao da jedan put i to čujemo tu.
0: Je. Lijepu pjesmu ste izabrala, hvala vam lijepo. Ništa, idemo svirati, pjevati.
1: Tako je.
0: A vi se smjestite, noć je pred nama.
1: Evo, taman sam si složila klopicu i nazvala, i za toga dok to odsvirate, i ja bom sebi složila podlogu za ono kje ste vi rekli.
0: Aha, dobro, dobro, može, može. Eto, onda dobro. Neka vam je dobar tek.
1: Hvala lijepa.
0: Ajde, pa se čujemo.
1: Čujemo se.
0: Veliki pozdrav, bok bok. I naše vjerne slušateljice, dakle Ivančica, Boba, Slavica. I baš me zanima u 19 sati i 14 minuta tko nas to još želi čuti. Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
2: Dobar večer, Petrović iz Zrtalova.
0: O, Ivica, bok, bok.
2: Bok, bok.
0: Kak je?
2: Pa ide tak.
0: Tak, tak.
2: Slušam i brate baš kosil mini strave, osjeti se prozire otvore.
0: Ako nemate alergiju, to je super. Na
2: to
0: travu.
2: Mene ne smeta.
0: Ne smeta, odlično. Onda.
2: Vi ste bili u Viniju.
0: Pa ja sam samo se prevozila danas, onak prešla sam malo, jer ne bi baš smjela degustirati toliko slatkoga, ali prošla sam samo, da, bilo je lijepo.
2: Znam sam na mobitoli imovi udruga u točka, ako lijepo slažu isto kolač.
0: Aha.
2: I to...
0: Krasno.
2: I ja bi ovak vas pozdravio, zatim bi sutra majčin dan.
0: Tako je.
2: Pa sve od redakcije koje su majke, naravno i vam. vama.
0: Hvala.
2: To isto bi poželjile. Pa vratio ne ima, ne znam.
0: Da.
2: Pa i ovak još sam usputan sve stigalo, da ne zaboravim. Stihanu, za Moriku dođem, pozdravljam i čestitam majčin dan kao i njezinoj kćerki. Zatim Maji, lijepi provod Zdravku, sutrašnji, pa sestričnu Danielu i njezinu rodbinu svu, obitelj pobjede i isto ona majka i ove su sve majke, ne nam nabrajam. I onda bi u Gotalovu svoju susjedu Suzanu isto poželjel i čestitam sutrašnji dan. Kao i Taši, Valentini dan isto Gotalovo njima. Još bude se sjetim kom, da. Čestitam bi Ivančici, njezinoj kćerki, kao i kolegici i njezinoj kćerki. A dobro, nama sad, pošto je Hajduk zgubil...
0: E, baš sam htjela pitati, jeste gledali utakmicu popodne?
2: Slušao sam, pa mislim se da ima na drugom, a nije bilo, pa sam na radiju.
0: Aha, slušao.
2: Bilo je 2-0, ma...
0: Loše.
2: Ne znam, na plađu, kaj se kaže, Dinamo daje bodove Hajduke, oni neće uzeti. Slovenija jedva na penale za finale kupa, ne?
0: Mm-hmm.
2: U Plivnica. Tak da vrata Evropi bude Varaždin, Rijeka i Dinamo. I pjesma ako može, pa ne znam ko, danas sam čuo tu ili Levisice, to pjeva ovaj Zdravko Ćolić.
0: Koju?
2: Obuci Levisice.
0: Aha, obuci Levisice, može.
2: Eto, bubu se još čuli.
0: Može.
2: Moram, može. Razmislit koga zaboravljam.
0: Ajde, ajde, ja vam ponovila, ako nekog ne izostavim, pa se bute setili.
2: Da, da.
0: Može. Dobro, ajde. Hvala, Ivica. Bok, bok. Idemo mi svirati Moslavački kraj. Pozdravljamo Andreju i budućeg zeta Josipa. Od naše slušateljice Ivančice, pozdrav ide Ivici, kolegici i dva prijatelja, a to su Mihael i Martin.
3: Zapjeva.

0: Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas? Da li se...
1: Dobar večer.
0: Čujemo se, čujemo.
1: Da,
0: aha, čujemo se.
1: Da. Ja opet moram sad da iskoristim, ne?
0: Da pače.
1: Opet sam se sjetim onda. Pozdravam ove cure u Dergesu, Petarancu, jako simpatične i uslužne. Pa ima neka vrata i majka tam, nisu sve baš cure, ne?
0: Da.
1: A većinom bi trebalo slaviti samo majke, ne?
0: Tako je.
1: E, da. I ovako, još bi čestital i pozdravim Katarinu Goli od vlade Suprugu, isto u vezi manje dana i sve ove Gotalovčice. I ta pjesma, tu se šel prvo, pa sam nabrasto zaboravio. Čule centra je dole, imao pašu.
0: O mami.
2: O mami.
1: Da.
0: Budemo našli.
1: Hvala.
0: I ponovim.
1: Da.
0: Može. I vas ću lijepo pozdraviti. Tko je s nama? Da li se
3: čujem? Ja vas opet lijepo pozdravljam.
0: Drago nam je.
3: Ovako, ja uzvraćam pozdrav, naravno od Bobe. I malo bi imala sad dva pozdrava malo čudne prirode, ali...
0: Čudne prirode, hajde da čujemo.
3: Čestitala bi novopečenom braku koji je prošlu subotu su bili svatovi. Sve najbolje u životu želim i sve kaj si sami požele. I eto, došlo je neko novo moderno doba, bez obzira kaj je sutra majčin dan. Nisam majka, ali sam baka, ali valjda je došlo neko moderno doba, pa se bake ne zovu u svatove. Čujem da je bilo veselo, da je bilo dobro, da je bilo krasno i tako dalje. To za njih. I onda uz to još jednu čestitku jednoj dragoj djevojčici koja je danas bila na firmi. Krizma, jel?
0: Da. Tako je, krizma.
3: Da. I u tu svrhu bi ja onda namijenila pjesmu E sad. Ja mislim da bi to bilo najbolja ona Ljubav to si ti.
0: Ma naravno da bi. Ljubav to si ti, Ivana Bambić.
3: Tako je. A posle pola noći onda može Rajska djevo kraljice Hrvata.
0: Naravno da može i to.
3: Pa se čujemo da li došli.
0: Evo ja pišem sve, draga Slavice.
3: Dobro, hvala.
0: I pa drugi puta. Može. Ajde.
3: Eto, ajde, bok.
0: Bok. I nakon naše Slavice još su dva poziva na čekanju.

0: Van Bok.
1: Joj, kako mi je drago, evo da sam čuo sa dva.
0: Eto, eto.
1: Jasna, super. Ja bih sad zaželio neku pjesmu da bude onako dobra i savršena za mojega kuma i za njegovu suprugu, za kumu, ne?
0: Za kumicu tvoju.
1: Za kumicu, no,
0: Pa kak se
1: sad
0: tvoja
1: su.
0: kumica zove? Tvoj...
1: Lili, ja mislim.
0: Dobro.
1: Da. Tako.
0: Dobro, budemo ju onda pozdravili i
1: E,
0: budemo joj
1: može.
0: nekakvu pjesmu pustili. Ona nije
1: I
0: tak
1: za
0: stara.
1: kuma i za kumu. Evo.
0: Dobro, a posebno za kumu im je i majčin dan sutra. E sad, jel bi joj pustili Majko stara? Nije baš stara, jel da?
1: Nije jako stara.
0: Onda joj budemo nekakvu veselu pustili.
1: E, može.
0: Može. A za
1: Joj.
0: tebe, Ivane, za poslije šta ćemo?
1: Za poslije 12
0: Da.
1: sati, ja.
0: Da.
1: Evo. Franjo Barić.
0: Barić, Barić, naš podravski slavoj. Dobro.
1: Točno tako, podravski slavoj naš.
0: E, tak je. Dobro, Ivane, piješ
1: Može.
0: sirup nekakav?
1: Molim.
0: Da li piješ sirup od kašlja?
1: I ovaj pijem,
0: Piješ. Eto, želim ti
1: Da.
0: da to grlo što prije pročistiš.
1: Hvala Bogu, da. To mi je najbitnije sad još.
0: Evo, bude to sve dobro.
1: Da,
0: Sve će to
1: sad.
0: biti
1: Samo
0: dobro.
1: mi je teško.
0: Teško ti je.
1: Teško mi je, ne mogu ništa. Ležim na krevetu i trudim se da zaspim i dobro, i da se najedem malo nešto, si pojedem, ali
0: Uglavnom
1: nije
0: si
1: to onako.
0: unutra, jel da?
1: Molim.
0: Samo si unutra.
1: Normalno
0: Da, ali dobro, sad dok dođe još malo
1: sam.
0: toplije vrijeme, dok ti ozdraviš, pa budeš išao malo van, na
1: Točno,
0: dvorište.
1: točno.
0: Evo, želim ti da to što prije bude, Ivane.
1: Hvala, jasna.
0: Eto. Veliki pozdrav ti
1: Eto.
0: šaljem.
1: Veliki pozdrav ja i vama, svima
0: Eto.
1: šaljem. Evo.
0: Evo, pjevat ćemo mi do polnoći pa ćemo si skratiti svi skupa vrijeme, jel tak?
1: Može,
0: Eto.
1: može. Ajde, lijepi pozdrav.
0: Bog, bog.
1: Bog, bog.

0: možda i ti.
1: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, pošto još nije večer.
1: Je, dan je, dan je.
2: No, ja bi sad poželjela za svoju dušu, mislim da ti to pjeva Mate Bulić, Moja Hercegovina.
1: Ili Hercegovka iz Mostara,
2: A ne znam.
1: Čekaj, sad bomo vidli.
2: Mislim da je Moja Hercegovina.
1: Pa ti si u pravu, Ivančica. Naravno da je.
2: Da, evo, ima. Naš, ne.
1: Evo, Moja Hercegovina je, evo, konačno i za tvoju dušu, jel da?
2: No, a posli pola noći, o sudbo prokleta.
1: Oj, ako može.
2: E, i želim ti sve najbolje za sutrašnji tvoj dan.
1: Hvala, tebi također.
2: E, hvala lijepa.
1: Ajde, do slušanja.
2: Ajde, bok, bok.
1: I tako, idemo dalje svirati u Čardaš.

0: Pozdravljam i vas, tko je s nama?
1: I ja vas pozdravljam.
0: Skoro se zakamuflirala Bobana, pa nisam prepoznala da je to njezin glas.
1: Pa da ne ispadne ono da sam dosadna, ono, malo pa evo mene. Ali evo ovak, sad imam pozdrav.
0: Da čujemo.
1: Sretan majčin dan i veseli majčin dan. Želim gospođi Petri Potnar, onda moje Karmeni, onda želim svako dobro i Gordani i Mirjani iz Bregi i naravno gospođi Jasni i gospođi Martini.
0: Hvala. Hvala.
1: Nije dugo bila Hanka. Zlatne žice.
0: Zlatne žice, može.
1: A poslije pola noći neka ide onda kada dođe mjesec maj Pepelko.
0: Može, malo vas gubim, malo nije čista veza, ali čula sam kada dođe mjesec maj. Može, Boba.
1: Dobro.
0: Hvala lijepo.
1: Slušanje.
0: Malo imamo problema u signalima, kako bih mi to rekli. Idemo do sljedećeg slušatelja ili slušateljice. Tko je s nama? Da li se čujem? Evo naše slušateljice.
2: I prekinulo me u početku i neke vam je zakrčalo.
0: Je, kod Boba ne nešto zakrčalo, ali dobro, tu smo.
2: Dobro, dešava se. Ja bi sad za svoju dušu, kad se već malo i raznježila, ono, pokušavala sam to malo ispustiti, ali dobro. Ja sam
0: kako ste se osjećala, tako ste i napravila, bez zamjerke, sve u redu.
2: Da, tak da bi ja, evo sad za svoju dušu, pjesmu Ko će kome, ako ne sve svome.
0: Ko će kome. Dobro, a za poslije?
2: A za poslije, ja mislim da jako dugo, čak skoro niti se ne sjećam da je sviralo. To je pjesma Zeleni se trava rano u proljeće.
0: E, baš se tak ne zove, ali znam koja je to pjesma.
2: Ili pjesma Ako ima, ona isto jako stara, to sam kao mala curica pjevala, Vodica je zvirala z visoke planine.
0: Mislim da ovo Zeleni se trava, a ovo velite Vodica je zvirala, samo malo. Zvirala sa visoke planine.
2: Da. Sad. Janica ju zaimala je ribicu zajela. Ribica ju prosila, pusti me živeti. Janica je smiljena i ribicu pustila.
0: Ne znam li ću to naći.
2: To je dobro, onda ako imate ovo Zeleni se trava, nek bude to.
0: Dobro, ali budem i ovu probala potražiti. Možda se zove Vodica.
2: Ne,
0: Vodica moja ili Vodice moje.
2: Dobro, ako ima to Zeleni se trava, može.
0: Dobro, eto. Može svakako, Slavice.
2: Dobro, pa se opet još čujemo.
0: Biti će mi drago. Paži.
2: Eto, idemo dalje.
0: Idemo dalje svirati. Dobro. Može. Ajde, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: I u nastavku Siniša Biško, Majka.

0: To je naš Ivica Švicarac, pravi Lola. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Evo mene opet.
0: Drago mi je Slavice da ste s nama.
1: A ja se žurim, tako ne bi morala dugo poslije polnoći čekati.
0: Pa, budete sutra spavala, jel?
1: Pa ne zbog toga, jer nek mi preteško izdržati do...
0: Polnoći.
1: Mislim, dok i kasnije ne drži tijelo.
0: Aha.
1: Ovak, ja sad bi isto za sebe pozdravila sebe.
0: Tak i treba.
1: Da, jer ovo ne priliči da nekome ovoga poželim, nego ovak, pjesma se zove, to sam je čula, dajem brdo zlata, jasni stavro si ne da, ukradena.
0: Jasmin i ne da, pa ne bi baš rekla.
1: Ili ne da i Jasmin. Sad koji je...
0: Kak ste rekla da se zove pjesma?
1: Da. Ide ovak, dajem brdo zlata, da mi staviš ruke oko vrata, čuvaj pravu ljubav, da ne pobjegne. E sad možda je naslov čak čuvaj pravu ljubav.
0: Ili ruke oko vrata.
1: Ili ruke oko vrata.
0: Ili dajem brdo zlata.
1: Jasni i ne da. Kaj?
0: Ili dajem brdo zlata.
1: Da.
0: I baš tako je. Tako se zove.
1: Dobro, ali mislim,
0: ali nije vam ne da, nego je Helena Blagne.
1: Ali mi je to ovoga totalno po njezin glas
0: da. Zvuča. Znači, pjesma se zove Dajem brdo zlata, Jasmin Stavros,
1: e, onda sam znači
0: i Helena pisala. Blagne.
1: Jedino sam čuvala Nedu. Dobro, ali za svaki slučaj da ne bi neko pomislil da ja stvarno to zlato imam, nemam ga.
0: Dobro.
1: Da se ne bi neki veseljaci pojavili ovoga, a od zlata ni traga. Sve je to već davno otišlo u prave ruke, ali u krive svrhe.
0: Nema veze, vi volite pjesmu. Dobro. Vama je to najveći blagoslov, ajmo reći.
1: Da. To mi je sad palo na pamet, recimo, ovo, razmišljaš, čuvaš, kak biš nekoga darovali i na kraju ne moraš darovati. A pa kaj, ne bomo se nikome molili, ne?
0: Naravno, za sebe tako. Slavica, znači, dajem barem u pjesmi brdo zlata, a za kasnije da. Šta ćemo pjevati,
1: a
0: svirati?
1: A za kasnije onda od Zečića Imali nade za nas.
0: Imali nade za nas. Može.
1: Tako je.
0: Može, Slavice, svakako.
1: Imam još to kaj sam si zapisala, to ovom danas odslušala, pa kako puklo da puklo.
0: Naravno. Evo, tu
1: dobro.
0: Je. Čujemo
1: ajde,
0: se.
1: Pripustam drugima priliku.
0: Može. Bok.
1: Do slušanja, bok.
0: Idemo dalje sa jednom polkom. 20 sati i 37 minuta. Svi vi koji ste se uključili malo kasnije u naš program Noćnih ptica, još jednom vas sve lijepo pozdravljam. Broj na koji nas možete dobiti je 060 60 50 50.

0: I netko nas još zove, tko je s nama?
1: Joj,
0: gospođo, Ivan, ja ova sam... polka ti baš paše, jel tak?
1: E, ozbiljno paše mi.
0: Ozbiljno ti paše.
1: Lijepo mi je ovako saslušati i sve.
0: I muzika, muzično. Naravno, podigne
1: muzika,
0: čovjeka
1: normal.
0: Da prebrodi tugu i neke možda teške trenutke, jel tako?
1: E, točno, to, baš to, evo.
0: Mm-hmm, evo
1: pa. To mi je od srca želja.
0: Evo, vjerujem da tako i bude, evo, i dalje, barem do ponoći.
1: Hvala vam puno, jasno.
0: Dobro.
1: Ja bi još zaželio jednu pjesmu od Joleja.
0: Može.
1: Nosi mi se bijela boja.
0: Nosi mi se bijela boja. Nosi mi se, kao što smo rekli, bijela boja nosi poruku.
1: Da.
0: Bijela Aha. boja.
1: Aha.
0: Bijela boja. Dobro.
1: Da.
0: Znači, voli Ivan Joleta.
1: Pa volim, volim.
0: Dobro.
1: Malo za poslušati. Tako.
0: Dobro, a za poslije?
1: Pa, ako za poslije...
0: Baš se teško sad sjetiti, jel da? Postavili smo Franju za poslije.
1: Aha, u redu.
0: Da.
1: A
0: možda.
1: A sad još.
2: Život i uživam.
1: Evo.
0: Tata Joker, jel tako?
1: Tata Joker je.
0: Aha. Živi život i uživaj.
2: Znači, bila kuma jako zadovoljna.
1: E, bila je kuma jako zadovoljna, veli tata.
0: E, baš mi je drago, baš
1: i
0: mi je drago.
1: I meni je drago od vas.
0: El je to prava kuma, Ivane? Jel...
1: Molim?
0: Prava kuma, krsna?
2: Da.
1: Da, krsna.
0: Imate s njom i dalje kontakte i dobro ste si.
1: Pa da, bili su tu kod nas, su došli mene pogledat malo i došli su razgovarat se.
0: Evo,
1: ne?
0: To je jako lijepo.
1: Pa jako lijepo.
0: Da, krsna kuma ipak je kuma koja preuzima posebnu ulogu u svačijem životu.
1: Da.
0: Ne samo da bude svjedok kod krštenja, nego da bude
1: Istina.
0: I duhovni vođa, kako bi rekla. Podrška, da. Jel tako?
1: Ha?
0: Podrška da bude.
1: Pa podrška, normalno.
0: Evo, neka bude i dalje bliska sa tobom, Ivane, i sa tvojom obitelji, a ne samo kao što danas, nažalost, imamo prilike vidjeti da se kumovi poslije niti ne druže, niti ne sjete da su bili kumovi. To nije baš
1: lijepo. Ali dobro, evo, hvala Bogu da
0: vi nemate takav slučaj. Evo, onda ju pozdravim.

0: je s nama, lijepi pozdrav.
1: Evo ja u jednoj rundi po drugi put.
0: E, uspjela ste dobiti, imate sreću.
1: Da.
0: Imate sreću.
1: Ja sad još imam od Zlatka Pejakovića pjesmu Što sad imam ja od to.
0: Zlatko Pejaković, velite.
1: Da.
0: Što sad ja imam od to, jel tak?
1: Da.
0: Što sad ja od tog imam, malo naopačke ovdje napisano, ali smo našli.
1: Dobro, što sad imam ja od tog, ja sam si...
0: Dobro, uh-huh. Imam moju, pronašla sam ju.
1: Dobro, e onda posle pola noći kao grane breze svijene.
0: Kao grane breze svijene, može. Imamo dobro. I to Slavice, svakako.
1: To? Ja mislim da bom još... A, budem. Imam još... ja moram Peharčeka čuti danas još. Peharčeka, on mi bu za kraj.
0: Peharčeka?
1: Je.
0: Peharček.
1: Kakveli,
0: Peharček kakveli, moj.
1: Je, gospođo Jasna, da.
0: Pehar?
1: Lepo.
0: Pa tu smo da jednim drugima malo tako podignemo
1: je,
0: raspoloženje.
1: Peharček.
0: I...
1: obu za sve onda, ali za sad ovo.
0: Može, peharček no. Moj. Bude išao.
1: Da, no, to bom ja naručila peharčeka.
0: Za dobro.
1: Sad mi svirete ovo, ja bom peharčeka naručila.
0: Može, Slavice.
1: Dobro, ajde, pozdrav.
0: Ajde, bok. I jedna vesela Jasmina Stavrosa i ponovit ću, nije Neda, nego je Helena. Dajem brdo zlata.

0: Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Iza.
0: U programu ste, slušam vas. Slušam vas. Lijepi pozdrav. U programu ste Podravskog radija.

0: I netko nas želi jako, jako čuti. Lijepi pozdrav.
1: Pa konačno.
0: Evo Josipe naše. Pa gdje ste vi Josipa?
1: Pa evo, na Vinecu.
0: Nisam vas dugo čula. Jeste dobro?
1: Jesam, bila sam prehlađena pa sam dobro.
0: Evo.
1: Alergija na jergovani, tako stvari. Standard.
0: Da, evo, budite mi dalje.
1: Tako ste mi vi?
0: Izvrsno. Izvrsno.
1: Tako treba.
0: Eto.
1: Eto, pozdrav vama, od mene i od Tomislava.
0: Hvala.
1: Evo, dragoj sestri Jelenoj, koja je u ponedjeljak rođendan, 17. Želim mi puno sreće i puno ljubavi, a najviše Božeg blagoslova. Želimo naručiti od mene i muža, 17 mi je godina.
0: Tek. Ili 17 mi je godina.
1: 17 mi je godina. Ona će sad 17 napuniti, 11. petog.
0: Mhm. 17
1: mi je godina.
0: 17 mi je godina, Maja Šuput, evo, ići će pjesma, može Josipa.
1: I od Luke Basija nova pjesma, kako se zove? Tomo.
0: Jel mi to imamo? Novo.
1: A ne znam kako se zove, pa znam da je... Samo napišete Luka Basi, izbacit će vam.
0: Je, nemamo mene. Ono što vi preko YouTube-a gledate ne znači da mi imamo, znate, tako da nemamo
1: onda
0: mi odnosno.
1: Onda stavite Seko moja, to znam da imate.
0: To ima Seko moja.
1: Eto, to posle pola noći, a vama želim ugodnu večer.
0: Hvala, pozdrav Tomislavu.
1: Hvala, bok.
0: Bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: O, dobar večer, gospodin Ivan. Jeste se vi razbudili malo? Jeste se malo razbudili sad, ha, uz ove pjesme?
1: Pa, recimo da jesam.
0: Je, evo. Osjetim ja po glasu da je malo Ivan živnul.
1: Jel je, a?
0: Aha. Jel sam dobro ja to procijenila?
1: E, to mi se sviđa onda da vi sam to procijenite.
0: Procijenila sam ja. Dobro, dobro.
1: Super. Evo ovako, pozdravljam gospođu Bobu.
0: Može.
1: Gospođu Slavicu i i vas, evo, za vas.
0: Ja. Može, hvala Ivan.
1: Može, onda ja bih rekao pjesmu Alen Ižetić, Boli me uspomena.
0: Boli me uspomena.
1: Da.
0: Može.
1: Može.
0: A šta je tata izabrao za poslje? Zvonkec?
1: Zvonkec, evo, za Franja Barića.
0: Nešto od Barića. Može, no. Može.
1: Eto.
0: Nikaj, onda, Ivane, super. Pozdrav tebi, tati i mami.
1: E, hvala puno, jasna.
0: Ništa.
1: Lijepi pozdrav želim.
0: I evo. Vama. Bog, bog.
1: Hvala. Bog, bog.

0: I još jedan poziv dolazi nam od kuda? Ankice, malo smanjite radioprijemnik, može?
1: Pa nije jako.
0: Ali malo nam pišti.
1: Pa pišti.
0: E, tak. Kad vi mene slušate na mobitel i stojite kraj radija. E, sad je dobro.
1: Dobro je.
0: Je.
1: Onda dobro, sad je dobro.
0: A gdje ste vi, Ankice?
1: Molim?
0: Gdje ste vi do sada?
1: Ja. Da ti varam, onda bi znala.
0: A, dobro. Svaka ja pitam. Ko da moram sve znati, jel da?
1: Ne, ti bi slobodno znala, ali drugi ne, neki ti se peteranku znači.
0: A, dobro, dobro. Pa nek si ja mislim onda.
1: Moram ti prišatnula.
0: Dobro. Može.
1: Ovako. Nosa sam pjesmu, a sad mi se taj zove, ne znam. Ovdje zame naše mladosti. A ko pjeva, ne znam.
0: Molim ponoviti.
1: Ludi dani naše mladosti.
0: Ludi dani naše mladosti.
1: Tako je.
0: Sad ćemo mi vidjeti jel se to tak zove pjesma.
1: Ne znam. Ono nešto je nema se s tim onda zamarati. Onda mi se da pjesma a se pak opće to isto tak zove, ne znam.
0: Pa ovo je Tereza, ludi.
1: U veći sam nesretna bila u ljubavi.
0: Nesretna bila u ljubavi, Zeko. Može.
1: Da. To nisam dugo čula, pa to vam je čuti.
0: Ludi dani naše, samo da vidim, mladosti. Ima, to je Tereza. Slavice, ludi dani naše mladosti. Hoćete to i za ponoći onda?
1: Onda mi kide to i za ponoći.
0: Dobro, evo stavit ćemo
1: i za... Ne znam ne sama šta bi, ne znam. Onda nek ide od Zečića.
0: Sad nek ide od Zečića, jel?
1: Sad, da.
0: Nesretna bila u ljubavi. Dobro.
1: A, kaj bi još tjela, to bi drugi put onda.
0: Kako god.
1: Ja bi sve sad tjela.
0: Kako god.
1: Jer teško to dobiti. Teško je dobiti, znaš. Bar ja teško dobim. Ne znam.
0: Dobro, evo, uspjela ste nas sad dobiti. Važi, pjesma ide. Može, može.
1: Ovaj, čekaj malo. Kam ti se žurim?
0: Ja se nikam ne žurim, evo. Samo sam se lijepo namestila.
1: I ja isto.
0: Dobro. Koga bomo pozdravili?
1: Ovako. A pozdravit ćemo babu, Maju, Zdravka. I prijatelja, naravno.
0: Na kraju.
1: Za šećer na kraju, tako je.
0: Dobro.
1: Evo i tebe lijepo pozdravljam.
0: Hvala.
1: I možda se još čujemo.
0: Bude mi drago, evo tek je, još nije ni pola deset.
1: Možda ti šapnem gdje sam bila.
0: Eto, baš sam znati željna. Može, može.
1: Jesi? Mogu se misliti. Dobro, jasno moja.
0: Nikaj, čujemo se poslije još.
1: Čujemo se kasnije, valjda se čujemo, ne znam. Ako vas bom dobila.
0: Držim fige.
1: Evo, lepi ti pozdrav šaljem.
0: Hvala.
1: I želim ti ugodno večer i sutrašnji dan.
0: Hvala.
1: Želim ti sve najbolje i to je to. Ako se ne čujemo, ako se čujemo, onda dobro, onda se bomo čule.
0: Može.
1: Je, bit će mi drago.
0: Sa zagonetkom.
1: Je, tako.
0: Može,
1: tako
0: može.
1: Same zagonetke.
0: Same zagonetke ti... i tajne. Tajanstvena žena.
1: I znaš kaj jasno, ti sve znaš. Onda znaš i to kaj sam sad rekla. Ja mislim da znaš.
0: Čita ako misli, znaš, može.
1: Dobro. Lijepo te pozdravljam i čujemo se.
0: Može, može Slavice. Lijepi pozdrav. Ajde. Bog, bog.
1: Lijepi pozdrav, bog, bog.
2: Noćne ptice. Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas.
0: I za vas i za nas. Još jedan poziv ćemo uzeti u ovom bloku. Tko je uz nas?
3: Evo, lijepi pozdrav uzvraćam Ivanu, pozdrav njegovim roditeljima, a mami sretan majčin dan.
0: E, krasno.
3: I neka ide pjesma Iz srca te vrijeme izbrisalo nije, hrašćanski čestitari.
0: Srca te vrijeme izbrisalo nije.
3: Da, pozdrav Jankici, a poslije pola noći neka ide Na pučini života Zečić.
0: Na pučini života. Zeko.
3: Da, tak je.
0: Može, boba, Zeko, hvala.
3: Hop, hop. Čujemo se, bok, bok.
0: Bok, bok, hop, hop, sve se rimuje. I 17 mi je godina, Maja Šuput. Josipa iz Zagreba i njezin suprug Tomislav. Dragoj sestri Jeleni čestitaju 17. rođendan. Naravno, lijepim željama se i mi pridružujemo. Ja

treba da se radi. Mi smo došli na ovaj svet da pravimo veselje, a ne da narod plače za nas. Gledam ovu tvoju sitnu tečicu, pa mi dođe da im ljubi majku, al ne mogu. Bio si najbolji među svi trubači, a sad

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I za vas i za nas. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
3: Dobar večer, Petar.
2: Pozdrav.
3: Da se ubacio malo dok se... Hvala.
2: Može.
3: Na brzino. A ovaj posljednji pozdrav, vratno. Pozdravljam Tihanu, Maju, pa Magdalenu i sestru Martinu. I pozdravljam gospođu Vučetić, rođena Prelec, i kolegicu Martinu i Švicarca, da, da pače njega, on je uvek
2: nasmijan,
3: pozdravljan, zezna se, tako ljude obožavam. Ima tu neke dvije, nije bitno za vas. Sutra kad se ne udebljate, ali dame spomene, to govori kad
2: da.
3: Si govorila. I ova pjesma Šta se tiče, kako živim ja.
2: Šta se koga tiče, kako živim ja.
3: Da.
2: Može?
3: Da. E, to je zađe mi bilo u ratu.
2: Može, Ivice. Bok, bok. I još jedan nam je poziv na čekanju. 21 sat je i 51 minut. Tko je s nama?
4: Pozdrav, molim vas pjesmu Sveta zemlja i ponoviti.
2: Dva puta. Hvala. Može, bok bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, imam u studiju Ivan Skalosa.
0: Pa lijepi pozdrav, gospodin Ivan. Kako ste?
1: Jaj. Loše, svaki dan stariji.
0: Sad sam se već zamislila, pa kaj bu sad taj čovjek rekel? A on svaki dan stariji, ali osmijeh je tu, osmijeh je tu.
1: Pa bitno je to, to me i drži. Imamo malo posla, vinograd doma i sve ovo vrijeme i tako dalje, da smo malo umorni.
0: Naravno, to je zdravi umor, ne morate na fizikalne terapije ići u zatvoren prostor. Sve to treba tako gledati.
1: I sada smo se malo, kako se veli, u toplo došli, na večerali, pa malo slušamo.
0: Sad nekaj popiti onak za cirkulaciju, to bi bilo dobro.
1: Sigurno, naravno da se malo živce opustili.
0: Tako je, za dezinfekciju, za uspavljivanje.
1: Za sve živo, da. Sve. Cirkulaciju krvi i tako dalje. Ovako, ja bih u prvom redu pozdravio sve majke ovoga svijeta, pogotovo naše Hrvatice, a posebno iz moje familije, moju Ivku, suprugu, zatim moju snahu Kseniju, usto ide Aco i Jan. Sa pjesmom Mama Juanita.
0: Krasna pjesma. Mama Juanita, može.
1: Tako je. A posle pola noći ima jedna sveta zemlja od Pepelka.
0: Ima jedna sveta zemlja Pepelko.
1: A mi se, ja vjerujem da ću u četvrtak ili u petak doći gore kod vas.
0: Ma nemojte, molim vas.
1: Pita ih kad radite, ne znam.
0: Ja sam samo subotom tu.
1: E, dobro, rešeno.
0: Može. Hvala.
1: Okay.
0: Ajde.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: I vama.
1: Se.
0: Bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Idemo dalje sa vašim pozivima. Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav, ja sam.
0: Opet ta mikrofonija, Ankice.
2: A, mama mia, pa ko je dobra.
0: Vi se morate sa mnom razgovarati, a ne s radijom.
2: Kaj?
0: El sad bolje? Nije baš.
2: Meni je bolje stalno. Tebi nekaj ne štima.
0: S menom nekaj ne štima, jel da?
2: Ne sam tako mislila. To si ti rekla, ne ja.
0: Dobro. Sad je bolje, Ankice. Jesam vas nasmijala.
2: Nego. Ovako. Našla sam pjesmu Ti samo ti, Duško Lokin.
0: Ti samo ti.
2: Tako je.
0: Ti samo ti. Ima pjesma ta, lijepa je.
2: Ima, ali da.
0: Ima.
2: A da li ima pjesma Molim minut tišine?
0: Ja mislim da bi i to bilo. To je, to sam prije. Molim minut.
2: To mi se sviđa pjesma sa dnes.
0: Ali mislim da ide Molim za minut tišine.
2: A može biti,
0: ako
2: da.
0: Ako je to tak, Molim za minut tišine.
2: Onda nego molim za minut tišine.
0: Ako je, samo malo. Minut. Molim za jedan minut tišine. Ima i to.
2: A može, onda nakine ta. Da li je to lepa pjesma?
0: Je.
2: Ja mislim da je.
0: Je.
2: Onda nakine ta Duško, onda nakine posle polnoći.
0: Može.
2: Ali nema ga kasno staviti kad je bom prskala.
0: Dobro, budemo deli.
2: Stavim malo. Je, vamo si me stavila na dno. Zubno,
0: znači,
2: nisam mogla svoje pjesme dočekati.
0: Znači, prekveze bi vi,
2: Prekvezo, da. Možeš kako se voli snađi se druže.
0: A tak to.
2: To se zna, snađi te bolje pre.
0: Dobro.
2: Tak je tu.
0: Dobro. Pa nek dojdu meni tu lupat na vrata. Onda me dođe Ankica spašavat.
2: Onda te budem spašavati, tak je.
0: To je u redu.
2: Drage volje, ja ću te spasiti bez brige. Samo ti meni ugodi, kaj bu tako kak ja velim.
0: Ili ne bu dobro, jel?
2: Onda bu dobro, sve okej.
0: Okay. Može.
2: Evo, lepo te pozdravljam, pozdravljam tu Slavicu, Bobu, Maju i nikog više, to je to.
0: Može, Slavice, u redu, svakako.
2: I kaj da ti želim želiti, ugodan vikend.
0: Hvala.
2: Vikend. I dok se čujemo.
0: Može, bit će mi drago. Lijepi pozdrav, Slavice.
2: Hvala i mene Antice, isto. Ajde, lijepi pozdrav, bok, bok.
0: I šta kog briga kako živim, Šima Jovanovac u nastavku. Lijepi pozdrav našem Ivici Petroviću koji pozdravlja Tihanu, Maju, Magdalenu, sestru Martinu, još jednu Martinu i mene. Hvala Ivice.
3: Ne žalite ni sebe ni mene, jer ljubav je...

I kak bi rekli dečki iz Borovljana, odma ili mam, Thompson i Grkinja. Pozdrav žutom.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Hvala, dobro večer, Karolina.
0: Pozdrav Karolina, otkuda je poziv?
1: Pozdravljam ekipu iz Virja. Za nečakov rođendan. Neku rođendansku od...
0: Može. Koliko ima godina nečak? Kako se zove?
1: 3 godine, Tomas.
0: Tomas, sretan mu rođendan. Može, Karolina.
1: I pozdravljam posebno Šogora. Nek se napije sad do kraja.
0: Pozdrav njemu, jel tako?
1: Tako je.
0: A za kasnije šta ćete?
1: A, kaže nešto po vašem izboru.
0: Može, Karolina. Veliki pozdrav.
1: I vamo, zemlja.
0: Veselo je, kao što sam rekla, slave se rođendani, fešte su oko nas, tako i treba. Tko je uz nas? Lijepi pozdrav.
2: E, dobro večer želim.
0: I ja vama, isto tako.
2: Jenki iz Borovljana.
0: Pozdrav Jenki, kako je?
2: Odlično.
0: Odlično. Šta se radi?
2: Mi smo se jedno vrijeme čuli, ali sad nije malo prije Šogor zvao, pa me...
0: Potaknul.
2: Potaknul, da.
0: Mhm, dobro.
2: Tako je. Prvo moramo vas pozdraviti, stvarno nisam se jedno vrijeme čuli.
0: Mhm, hvala.
2: I tu za nas, za našu ekipu, tamo smo završili Kolinje, jednu pjesmu.
0: Jel nije malo prevruće za Kolinje?
2: A nama nije.
0: Nije vam bilo vruće, dobro.
2: Nama nije, mi smo pacike već u Škirinji, a sve dobro.
0: Super.
2: Da. I sad bi jednu pjesmu.
0: A ona
2: koju sam... bomo lupile? Još ti, Lepinja, jebate, Mačo. A dajte, molim vas ovak, da skratimo priču, jednu za... Dragica, Šogora, Monera i za nas sve skupa jednu pjesmu odrapite.
0: Jednu pravo onak veseljačku, jel tak?
2: Veseljačku.
0: Može, može. Biti će nešto dobro.
2: Pa.
0: Ajde, ekipa.
2: A poslije polnoći, ako budemo budni, onda nam drapite od mojega jako dobrog prijatelja Barića.
0: Barića, može od može. Barića neka i sad. Može, može, ekipa, veliki pozdrav.
2: Lijepi pozdrav vama.
0: Bok, bok.
2: Pozdrav, bok, bok.
3: Noćne ptice. Noćne ptice. Noćne ptice. Za vas.
0: Ko je s nama? Lijepi pozdrav.
4: E, jasna moja, ovak. Neka me cijeli svijet zaboravi.
0: Ajme, kaj si se ja splašila, pa kaj. Neka me cijeli svijet
4: zaboravi.
0: Ni slučajno, ni slučajno. Evo, tu je pjesma. A
4: super,
0: za poslije?
4: Ja
0: na čemu je Boba?
4: Za poslije neki da onda, da li si čuo bagrem ove Snježana Komar?
0: Da li si čuo?
4: Mriše.
0: Aha, počeo je Bog me cvasti, posebice tu prema jako. Koprivnici, odnosno vama.
4: I tu oko mog Velegrada.
0: A je. Dobro, dobro, pčelice budu vrijedne, jedino ako neće doći malo vjetar pa kiša pa ode pelot.
4: Ne bi trebalo bagrevo med je najboljši meni.
0: Da.
4: Tako da nek ćelice rade svoje, ali treba,
0: nek... da, treba i kišice, jel?
4: Treba to, da, ali onak kad bi mogli stisnuti lepe vrtne onako ono po noći, a po danu nek bude lijepo vrijeme.
0: Aha, dobro, onda se mo tako bumo vraćali pa budemo zamolili da to tako bude, jel?
4: tak je, bumo bip bop pa nek on to ta malo našlihtao.
0: Skemija, može. Hvala
4: lijepo. Ok, pozdrav spomenki, Isus ekskor sam to zabila.
0: Spomenki, ajde spomač, tak pozdrav. Je.
4: Bog, bog.
0: Idemo mi veselo. Ima li neko da mi kaže pozdrav ekipi u Borovljanima? Preskočili mi Karolinu, neće se ona ljutiti. Pozdrav za ekipu sa Kolinja, pozdrav Šogoru i Dragecu.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas. I tako, za vas u 23 sata i 11 minuta, evo još dva poziva su na čekanju, pa ću vrlo rado vas pozdraviti. Tko je s nama? Da li se čujemo?
2: Alo.
0: Lijepi pozdrav.
2: Lijepi pozdrav. Opet Jenki iz Borovine.
0: Drago mi je, Jenkić.
2: Hvala lijepa na melodiji. Kao sam zađe počuli. A sad vas se lijepo molim.
0: Recite.
2: Za sve moje opet drage branitelje.
0: Može.
2: Jedna prijatelji često mislim na vas.
0: Može. Može. Da ju ponovimo kasnije ili želite nešto drugo?
2: Pa kasnije sve kaj pustite od Thompsona sve naše.
0: Može. Može, Jenki, svakako.
2: Hvala vam lijepa.
0: Ništa, do slušanja, bok.
2: Lijepi pozdrav, bok.
0: Idemo dalje uz jedan dobar valcer. Tko je s nama? U programu ste Podravskog radija.
3: Slavica. Slavica, da.
0: Ja, Slavica, ne spava još.
3: Pa ne spavam, imala sam poziv.
0: Krasno.
3: I onda prvo kolegica mene, pa nismo dovršile, pa onda ja nju.
0: Pa ste se pak nekaj sjetila kad joj niste rekla i eto, prođe večer.
3: Tak da ovoga, da, i onda sam smanjila i uopće nisam bila ni u toku kaj se sve dalje. A taman me je zvala dok je ova od Zlatka Pejakovića ovoga, nije bila ni gotova, a onda sam smanjila, dobro, inače sam ju čula i tak. Jučer sam ju zvala, ona je bila u vašem kraju. Eto. Jer ona ima brata tamo u Đurđevcu, ovoga, udomljenoga u jednoj privatnoj kući koja je tak. I tam nije, nisam je mogla jučer dobiti i onda je tek danas je došla pa je vidjela da su bili pozivi i eto. Dobro, ovak, ja samo da ne dužim puno, rekla sam da hoću čuti za sve nas, da nas zdravimo, eto i svima ženama i svima onima koji budu darivali žene, da se svi nazdravimo, uspeharčić moj. To sam rekla da sam dala svirati još danas. I to od onih Zagrepčana.
0: E sad, imam to peharček moj, Kvartet Studio i Beli Zagreb grad, kaj god to značilo.
3: Zagrepčan je ovo, to je meni Marko pustile ovi kaj su... Tako je rekao da ima Zagrepčani.
0: Beli Zagreb grad, odno je to valjda. Ajte, budemo čuli.
3: A ovaj Kvartet Studio ste rekli da je?
0: Da.
3: Od Zagrepčana je on meni pustio. To je onako ono...
0: Onda to, dobro.
3: I još jednu, kaj sam ga pitala i veli da nema, to ste mi već i vi rekli, i da budete probali to zapisati. Od Branka Grabičkog Ventika, reći mi zakaj.
0: Reći mi zakaj. Reći mi zakaj, ali nisu ukucali, samo malo. Da ja još jedan put kolegama napišem. Reći mi zakaj, velite.
3: Da.
0: Venček.
3: Da, Ventek.
0: Ventek.
3: Branko Grabički Ventek. Lepo.
0: Reći mi zakaj. Reći mi zakaj, da. Dobro, evo sad ću ja to upisati.
3: A krv u meni kipi, reći zakaj, reći mi.
0: Branko Greblički.
3: Grabički.
0: Ventek.
3: Ventek. Da, reći ima i od... Ima, ima i od Adama Končića isto ona dve kapi vode, to se često ponavlja, ali isto ni to nemate. Dobro, to mon neki drugi put. Da si još neko uspije neke. Uglavnom meni peharčika.
0: Dobro, budem ja upisala i to. Dve kapi vode ste rekla.
3: Dve da, kapi. Dve kapi vode.
0: Končić.
3: No.
0: Dobro, evo upisano kolegama.
3: I sad ovo dalje bude već jako kasno, a to bi mogla biti svire harmoniko.
0: Može.
3: Mislim da vi znate ko je to.
0: Da, da, može, može.
3: Tamo oni koji nisu imali kaj za pol noći, pa ju onda nekam hitite. To nek bu za vas.
0: To bu za mene, to si bum ja pustila.
3: Dobro.
0: Bilo mi je lijepo družiti se s vama.
3: I meni s vama. I za sutra želim vam ugodan dan i sve najbolje za vaš majčin dan.
0: E, da, hvala. Ja skoro i zaboravila.
3: E, i mislim da se sve zna. Da, da je Boba to sve dobro dogovorila.
0: Je, je, je, hvala na svemu. E. Da.
3: E, dobro, drago mi. Ja sam se sad pohvalila pred kolegicom. Rekao, e, da si se javila, moglo je biti, rekao.
0: Drugačije.
3: A veli, ne bi, veli, ne, ja sam danas veli planirala dojti, ne bi sutra nikak išla.
0: Da.
3: Rekao, znam ja, rekao, koliko košta taksi.
0: Da.
3: Dok sam išla snimati oralni zglob, mi je rekao 170, onda se još kune bila. 170 kuna je koštalo prevoz taksija do Đurđevca.
0: A imate ovoga vlak, umirovljenici besplatno.
3: Pa nije, onda nije bilo. Onda su škune bile.
0: Uh-huh.
3: Tak je bilo onda, da. Dobro, ništa.
0: Hvala vam na lijepom druženju večeras.
3: Hvala vama, lijepi pozdrav svima. Eto, puno zdravlja svima. I koji smo se čuli i koji se nismo čuli, mislim da nam je zdravlje najvažnije od svega. I poštenje.
0: Tako je. Jedni prema drugima. Ona.
3: Pozitivna energija i sve će biti dobro.
0: Tako je. Hvala vam na lijepim riječima.
3: Laku noć.
0: Laku noć. Do slušanja. Bog, bog.
3: Do slušanja.
0: Idemo mi dalje sa Thompsonom i prijateljima koja nosi poruku prijateljstva, zajedništva i vjernosti među ljudima, kako bi to rekla naša Slavica. Čuvajte ljudi prijatelje, budite uz njih u dobru i zlu, jer iskreno prijateljstvo je jedna od najvećih životnih vrijednosti. Lijepi pozdrav svim braniteljima.
4: Prijatelji, često mislim na vas.

I netko nas baš jako, jako želi čuti. Ne znam šta se dogodilo. Enio Vučeta u nastavku. Hvala ti za ljubav.

0: Da, da, da.
1: No, no, no, no, no.
0: To je to onda.
1: Dobro.
0: No.
1: To je to. No, nek se čuje.
0: Može.
1: Sve ti preobrnul da ugodi.
0: Može, može, Ičiće. Može, Slavica.
1: Evo sad, stvarno, laku noć.
0: Laku noć i vama.
1: Stvarno. Evo, pozdrav Bobi i kaj nek ti kupi nove cipele, ne? Imam ja prijesnih koje ne mrem nositi. Bume ja donesla. Pa si nek zabere.
0: Može. Evo.
1: Ajde.
0: Lijepi pozdrav. Bog, bog.
1: Evo, sve dobro, bog.
0: Također. I još nas netko želi čuti. Evo, sačekat ću još jedan poziv. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Dobar večer, jasno.
0: Lijepi pozdrav.
2: Ovdje je Stara Gora.
0: Pozdrav, Stara Gora je još tu, na nogama.
2: Još smo uvijek živi. Evo, slavimo opet, je neki rođendan.
0: Ko je to?
2: Kristina.
0: Dobro.
2: Tako je. Želimo zdravlje, svu dobru sreću. Mi se družimo lijepo tu ovoga na Staroj Gori. I želimo svu sreću i zdravlje, sve skupa. Uz pjesmu... može, ničeg nije bilo između nas i onda poslije pola noći može Kristinko.
0: Može, može. I Kristinka.
2: Jasna, imate pozdrav iz Stare Gore.
0: Hvala, uzvraćam. Nazdravite i za mene.
2: Hvala.
0: Živeli, bog, bog.
2: Bog, bog.

I Zdravko Čolić u nastavku, ničeg nije bilo između nas. Sretan rođendan Kristinki. Stara Gora je uz nas i mi uz vas. Lijepi pozdrav, širite prijateljstvo, zajedničke trenutke.